0: میثم ابراهیمی، مسعود جهانی.
1: رادیو اورینت، اورینتال وایبس، برلین بیتس.

بسته، چشامو نم زده، آرامش منو دوریت به هم زده. به خاطر تو این همه دلهوره، این روزا بدجوری